park mom waro ñor bu kat ak ñeen bari takam ba mom walu fukk ak joom ñaar dafa amar fa du mom mom walu joom ñeen jaar lam lañu may de ak faran lañu may de ak kapar lañu may de ak fa du mu may de ak mañ wadde ak duje wadde ak dafa wadde mom ñu walu joom ñeen jaar dañu ñu tebi mo war